0: kaabo pada lati eka polowo oja. Ba se ma gbo manager ni ojo mejo mejo re ta le ma so gbogbo korokan du ta ti ma ri bread o yatora ni ipinle Ondo ipinle Ekiti atorilede Nigeria bangbe oke
1: awana pe de mama pe ta si awana ko oluwa baba ni.
0: Number te ma fi temi lati jise 09068837168 arakunrin to ba fe iyawo mi so jebi iyawo yi to lohun o le fi sele so na jebi awon atejise yi tin wole nketi nketi o eleyi ti olohun oba ba je ki o duro aduro oluwa femi lati ipinsa awon ni atejise won koko wole oni olotu eku ise opolo o oni e so fun arabirin pe oko on lo lori aya ti o ba nise dani nko se oko e koni bo bangbe oke.

Mary lati ilu ogbese lo ni awon ti ko iwe yi o oni olotu oni eku ise opolo oni arakunrin kini ajoso ohun ati iyawo e se o ma da iyawo e ni okowo ni oni tori lati fi ise sile bayi oni kun ro le meji o awon mejeji ero le meji ba gbe oke okay.

ba ti lowo lowo e ke wa je oni gbogbo chicken republic ta da sile olohun a de ba gbogbo aniyin pade lekan lo ko iwe yi lati igoba nilu akure oni olotu e ku se opolo oni ohun ti ohun kan fe mo ni awon mejeji ni pe se awon mejeji oni obi ni ki awon mejeji to obi won lo kun le la won loye abi ki arakunrin ko to obi iyawo e lo ko to di po gbe igbese ki gbese lori iyawo e seun ba n gbe